أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dardira be jurbe en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno mo hande bo hawde na iza'atun nur ha radio men radio an-nur ha barnaamije men al-jami'u fi fiqhi an-nisa enano ha kitabu tayammum en larino ta'rif tayammum dum dum wonno woni no tamamu en larno sababu mashru'iyatu at-tayammum en lartino bawton bo enano ado asbab at-tayammum ngam dum won watta bi adama tama ha ton do en larino arande mayni en yino bi adama o foti o tama ngam ndiyam o hebay ndiyam bakin ndiyam ko malli bo o hebi ndiyam do amma o nyawdo ko malli bo ndiyam do dam don amma ha babal o yata o heba ndiyam do o do hultori ko do nafsu mako ko njamu mako ko malli bo hunde hallunde fere do na lawol ko hunde hulnide wonde fere do ngatini mo lawol ko nandi banni ko bi adama nyawdo o do wadi terde won o fotay o umma o yawo nanga o foti o tama ko malli bo bi adama o nyawdo amma to be waddina mo ndiyam do foti wonanga amma o hebay mo waddana mo ndiyam mai on hadi mo nangugo o fu o taman en larino hadis do bo zigodi gorko fere annabi sallallahu alaihi wasallama o don no haja hangal mako o juli be himbe nden tabawo be silmini o lari gorko fere do jodi ha serani sera julurde do vicciti kayim julai o yamata dum ko hadi dum julugo viyata mo janaba on hebi dum de o viyata dum den kam hos wondu be leddi alaika bi bisaid fa innahu yakfiik o viyata mo nden kam leddi senindi he ante tamu hadis man bo sheikhani on fillani en dum nam wakadha idha kanatil muslima marida bi maradin yu'azziru duna istikhdam alma aw biha jurhun ha yukhafu isti'mal alma'i ziyadata almarad aw ta'khur ash-shifa لحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله على سألوا إذا لم يعلموا السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده إن لارا نن تنيدر دراو جلو وهبين ديام أما ونياودو نياو ما كماندو وهلان هوتينر غبين ديام من ngam o do mari masalan hudure o hulantata o hutinira ndiyam ndendenta hudure do bedda to sofni nde bedda nawugo ko malli bonde neban yamdutugo do fu biyadama taman nam biyadama taman ngam hadis warani en jabir filli hadis do o viyata yo be vurti be wadi kanko sahabu jahangal be yoga mabbe fere nde be wadi jahangal go se goto der mabbe hayre hebi dum hayre fidi mo go se seki hore mako wadi mu hudure a hore nde wadi hudure a hore mako go ba o dani se o hoyditi nde o hoyditi go yake nde ummi se o yami sobirabe mako be o don no yaada jahangal go kambe jabiren go so yamata be o viyata be yo mido mari ruksa

vurti ngam haaje ma a nasti ladde masalan ko a yahi ngam sodugo ngam demri ko ngam teenugo leɗɗe masalan a vurti a daini ndendenta a vurtidi bo be mahram ma nden wakkati bo waɗi yaake aɗon no vurta bo a heɓayino no on rondiran ndiyam ko he'ata mon masalan to janaba heɓi moɗon on yiwiran ko malli bo to nangardam wakkati waɗi on nangiran on heɓayino on rondira ndiyam ɗo nden wakkati bo tawi mon on ɗo babal kugal mon banni wakkati bo tawi mon nden kam tamamuye he'anan mon to on fotai bo on lora ngam ha on nanga ko nga on yiwago to on wi on lorani wakkati ɗo bo sali masalan ko malli bo haaje mai fu timmai dole kugal ɗo on ɗo reni seto ngal waɗama ndendenta on lorta ha moɗon ɗo nden janaba on heɓi mon ko malli bo nangarɗa mon fistiri mon ɗo fu daganan mon on tama ngam on ɗo nandi be waɗoɓe jahangal on wartirta wakkati mon bo allahu alam nam wa in kana مع المسلم قليلا من الماء وجدت أن هذا الماء إذا توضأت به لا يكون عندها ما يروي ظمأها يجوز أن تتيمم إنن بو توني درديراو دبو أرو مالي ديام نندن تديام دو دام دو فام ديريما أي دي نانغو ها جولا تو أنانغيري بين ديام دو دون كانا بيتي باو هيباتا كو هايارا ndiyam ɗo kanjam tan a mari yareteɗam kanjam a yiɗi nangirgo masalan ndiyam ɗo ta'i on ko ndiyam wala ha fattude fu ko a heɓata moya mo vurtata yaha waddine ndiyam aɗo mari ndiyam ko malli aɗo dow jahangal go ndiyam je a mari ɗo dedei litre tan aɗo jogi ndiyam ko litre tangi masalan a jogi ndiyam dedei reedu litre ma to ɗon kanayi ma kanjum a yarata nde wakkati bo waɗi a nangiran nden kam na ko a sigan ɗum je yarugo a sigan ɗum je yarugo ngam ɗon ka foti nawa ma foti bo laata ɗon kamai sababu halakuye maɗa foti laata to a heɓai ndiyam ko a yarani ama nyowo tan nden ka ndiyam ɗo ɗam joɗa je yarugo nangarɗam bo ɗume lekki mai a tama nangarɗam bo a tama ndiyam ɗo foti a facca seeɗa je fitinirgo hala ittugo soɓe soofe a hosa je fitinirgo amma tamugo kam a tama anda to soɓe ɗon no waɗi ha ɓandu maɗa ɗo bo ɗo ka dole a lallan soɓe mai ka a itta ndendenta a tama derdiraɓe rewɓe ko on famata kam ɓadite radio an nur e ndendenta bo ɓadite fikunnisa wa ida kana hadal ma la yakfi bahimataha au dabbatiha jaza laha antatayammam aidan wala iadata alaiha ijma'an wa dhalika li anna hurmata al insan tuqaddamu ala salati bidalili ma law ra'at hariqan aw mustaghasa inda diqi waqti salah lazamaha tarku salati wa qad ruwiya hadith fi hadisi al baghi anna allaha ghafara laha bi saghi al kalbi inda al atash fa idha kana fi saghi al kalbi fal adamiyyu awla nam nonnon to ni ɓi adama oɗo mari ndiyam nde oɗo mari ndabbawa ndiyam mai bo ɗam ɗo famɗi ɗam he'ata ko ndabbawa ɗo yara ɗonɗita ndendenta o wiya o nangiri ɗam ko o yiwiri ɗam ɗo bo ndiyam man o accana ndabbawa kanko bo o tama e nonnon to haaje maako kanko on je yarugo wonata bo se ndiyam mai bo ɗo bo o acca ɗam je yarugo o tama ngam hurma ɓi adama ɗo ɓurne ɗo gaddamne dow julde be dalil ɗume to ɓi adama laarino ko ngulu ɗo waɗa ɓi adama wakkati heewi a yi ngulu bo ado ko bo a yi ɓi adama ɗo ɗaɓɓita a oɗo nder ɓilla oɗo ɗaɓɓita daynego nde wakkati bo waɗi masalan a yi ɗum accident on waɗi aɗo yawna yawugo juula a fotti be accident ha lawol wajib doma a hoosugo accident ɗo yawa yara dofta ndendenta a lora a jokkita wakkati ko malli bo wakkati waɗi aɗo dilla go a mati ngulu wajib doma a yawa a nyifa yiite ɗo nde a lutta yahugo juula nonnon hadis wari ha goɗɗo debbo ɗo bo wancowo oɗo nder bagyu maako jawmirawo yafanimo be o yarni ɓosaaru ɓosaaru wari

laaha ɗo laaha yiɗi yarugo ndiyam, sei o wari o yarni ɗum. Nde o yarni ɗum, Allah yafani mo, o nasti aljanna be haala o yarni ɓosaru. O andama bo kanko ka oɗon no joɗi, o ajabajo, oɗon no joɗi be o jenowo, o ɗume o ɗume. Amma nde o sovi ɓosaru ɗo ha waade mum ɗo ni, be mai Allah yafiri mo bofi mako fu, natinir mo aljanna. Hadis mai en ɗon no siftora ha babal fere, debbo fere nastino aljanna be sanadu ɓosaru, debbo fere bo nasti yite be sanadu paturu. O haɓɓi paturu ha sare, o hokkaindu ndiyam, o hokkaindu nyamdu, o yofaindu bo ndu yaha ndu ɗaɓɓita ko Allah riski ndu. Ndu wati be velo ko bo be ɗonka, sanadu mai Allah nadi mo yite. O bo oɗo o laari ɓosaru ɗo ɗaɓɓita ndiyam, o yarni ɓosaru ndiyam ɗon ɗiti, sababu mai Allah nadi mo aljanna. Iɗa nde ni dabbawa ma ɓurnama do nangardam be ngiwam kam ɓi adama on handi ɓurne ɓura dabbawa. Naam. Wa idha khafat almar'a ala nafsiha wa ka'anna alma'a fi yadi alfassaq fa hiya kallati lam tajid ma'an fatatayammam wala ta'uddu wala ta'iddu inshallah. Naam. Li'annaha khafat ala nafsiha min at-ta'arrud liz-zina وحدك إرديها. وإذا خافت على مالها إذا تركته وذهبت للماء لها أن يتيمم. نعم. إنو ننتوني بي آدم أدبو أو يبان ديام دو أمان ديام دو دونا جولي قد دو بني دو دونا جولي قد دو بني دو تو أو يهي ها أو يران ديام دو ها أو غوصان ديام دو je ha o nangirago masalan o yahan o do'a ha juuɗe goɗɗo ɗo foti neɗɗaku ma ko suuri tan, ko malli bo yahan o nasta o do'a nder njeenu, ko malli bo neɗɗaku ma ko on man nyaman mo neɗɗaku, ko malli bo on man jaftan jawdi maako, ko malli bo to o ummi yahungo ndiyam ɗo jawdi maako bo hippirtegallo ɗo ɗo bo ɓi adama o taman. Laare dina islama no hoyri, addinu yusrun, yeno dina islama hoyri. To ɓi adama sattini ɗum ha ɓuri sembe ni dina man jalan ɗo, yie dina islama wala ko luttani en sam. Ɓi adama foti wiya yo na yehi a goɗɗo nga heɓa heɓa ndiyam, ndiyam ɗo tawi ko ndiyam wala, a yehi a goɗɗo a darni gewtiji andanaka be maako, a nasti njeenu be maako, alaali bo islama bo wiyaima a yaha. Islama bo wima to ni a tawi ɗon a jungo goɗɗo on, en ɗo andi yo o bonnuɗo o fasikijo, oɗo ɗo foti o nyamete neɗɗaku, oɗo ɗo foti a do'an jeenu be maako, ɗoɗo ɗo ndiyam ɗo kadam walanama ta mu julu. Derɗiraɓe rewɓe, on ko on famata kam ɓadite radio an nur, e ndendenta bo ɓadite fikunnisa. Naam. Wa idha khafat min shurudi dabbatiha aw sarkatiha idha dhahabat ila alma'i laha an tatayammam aidan وكذلك إذا خافت على ولدها أن يسرق أو يقتل لها أن يتيمم كذلك. نونو دو بوتو ني بي آدما دو بويمبة وني بي هاجوله بنا دومده بي آدما تاو دونا در رومده رومده دو هيمبة دودايتون بيدو واتيني غودو حكيلو تو تاو ديمبيني بيران بي بوفتا دباجي تاو بي ديليدا دو بو بي آدما تو هولتوري هالا وجه ujjego dabbaji mun. Lutti an debbo tan aɗo wayni aɗo joɗi ha sare be baali mon masalan, ko be imon masalan, baba sare vurti dilli kayum bo, ko dilli kuɗe goɗɗe, ko sato lori ko nandi banni, ndiyam bo wala sare wakkati bo waɗi, a vurtan a dilla ndiyam bo wala sei ha maayo, a vurtan a dilla maayo a yaha yana ndiyam, ko bo a yaha nanga a acca dabbaji mon bana baali mon ko gertoɗe mon ko be imon. Ɓe on a warta a wiya a dillina nyeɗugo ndiyam yogugo ha maayo arata, ko ko on marina waɗan non na watta. Islama bo dina enɗuka, islama enɗi en, wima tamu. To non woni bo tata derɗiraɓe rewɓe, on nana banni bo warta onon kande veti fu juraɓe asirika on tamuɓe, la wajo o wiyatamu onon dinga tamugo. No on wonta ɗo on taskita, on heɓa litreel ni je sigugo ndiyam yareteɗam be ndiyam nangirteɗam. To laati fotootiri ɗum timmi, ko fotootiri ɗam fukki ɗam rufi, laru on yippiɗo majam, ko bo laati ɓingel on viftiɗam, ko bo ɗon kawaɗi, ko bo nyamdu timmi, en hoyi ɗum en defiri,
larwadi one en viete nangila en dilli mayo ko en dilli wawru ha babal deydum himbe sare wala en dilla en wala en tawa dabbaji boftama en nasila hawla wala quwwata illa billah ko en tammi wadurgo saniji men je yeso don yi masibo wadi amma yego do to do aini do kalaru mai wadan tautautama amma to ainata kam do kalar wala ko malli bo bingel on pamarel a accan gel daya yoga go ko ya nyeda ma yego tata ko vawa bingel aya amorsita do a do ida be bingel do a ma yo masalan go fu ataman a accata bingel be wujjadum a wata bingel a dillida bo fahinta be ya be wujja bingel fahinta do fu wadan ataman Naam. Waidha kana ala albiri. Ha? Waidha kana ala albiri sabun. Laha an yatayamma. Wa in wajadat albiru wa kana minasabi an nuzul ilayhi. Au illa al-iqtirafu minhu. Yumkinuha an taballa shay'in tahir min al-gumash. Summa tuassiruhu ala al-makan. أو على أماكن الوضوء وللمسلمة أن تتيمم إذا جهلت أو ضلت مكان الماء. حافا إن دون ديني بدر إلى بمن ون بهان در دوم ده. إنه يتو يو تو يان ها وورودو. ندن تا وورودو بو ندو يمان هم بدورا ندو. سي مثلا كو هم بجيدي دو مثلا. كو هم بدورا ندن تا yata mabanta haire yata dasa ndiyam mai ko gugama teddi ko morsitan ko nandi banni ko mallibo yahugo manni anon ka hebgo ndiyam mai do sadi masin do bo to safugo on sadi ma daga nan biyada mo heba hunde seninde je o sakkinta der ndiyam mai se o vurtina ndiyam mun hunde seninde go o bidda wale polon seni ngol ngol koko wadi dum do seni o kosulki der ndiyam dam nangete dam nangirte vonata ndiyam mai ko malli bo goddo yaran wala ko vonata dum to wadi bani go o bidda dam se o rufa hababal nangardam nokkuje nangardam mako fube lepol mai masalan bana serviette masalan to heboto am to ni bi adam o andano o tamirta to ko malli bo Odo da bitan diyam go o heftay o majjila wol o heftay to yato o hebiran diyam go do fu daginan mo o taama do ka e no volana himbe je wonbe hander gawuye en kadi naam da ta wonbe der wuro ka en do andi andan handi am wonata gaawi der wuro bo maran safirdum wonan amma gaawi der ladde foti da wawru ko yendire wala to goddo heban no sakkinira hunde seninde sakkina vurta bidda heban diyam to tutay non go hebata ko dum salan bo do bo otama wala ko woni do mako enon non al musafira allati lam tajidu ma'an li qawlihi subhanahu wa ta'ala wa in kuntum ala safarin aw jaa ahadun minkum min al gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba non non to bi adama do jahangal bo otaman ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi to on lati on don do jahangal ko malli bo on don ha do jahangal go on bi adama ha wadi haje ko malli bo o memi ndiri be rewbe masalan goddo don no ya jahangal be debbo mun janaba hebi be do kam be taama be leddi senindi ni on do boto be do jahangal daganan be taama en haada don derdiraabe julbe insha Allah sey dar sere warande to Allah yari balde jam en lara noy on sifata maamuye vai en tokkita do ton ta on weta on don ha radio an-nur on don ha barnaamaj mon al-jami'u fi fiqhi an-nisa radio an-nur do taskitini mon radio an-nur do jaba yamiji modon do jaba yami mon inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردا بجل بين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو هن بو هوري ان ها راديو النور ها إذاعة النور ها برنامج بيدن وكتير هجوب ان انها باب تلم قول ها اندر كتاب الحج ان انها ركن الثاني من أركان الحج enno adangrangal didabal ander dangrange hijju kanjum woni tawaful ifada aw tawafir rukuni aw tawaf ziyara nam hadar sere men salinonde en larino kongudi modibbe ndey on wakkati tawaful ifada fuddata modibbe hanafin ko hen be viyen wakkati re tawaful ifada fuddata fajirire yande julde layaji doni bi adama dari arafa jena yabre lewru sapore lewru fajiri mando tawaful ifada fuddata to nini o wadi tawaful ifada diga fajirire julde lay haaji yottai wakati mun nastai e boto o wadi dum kabla darugo arafa diga o darai arafa bo do bo tawafu mai sahai na e bodon to bi adama to ni o hijji o timmini o wadai tawaful ifada modi be ahnaf be vi to ni lewru lay haaji timmi o rena jotta ka se shawwal se lewru juldanu to yotti nden taw wada tawafu al ifada ko juldanu ko siwtorandu ko lay haaji lebbi tati don lebbi wadgo tawaful ifada jesikitin goy jore mako amma malikin koyen kambe bo be vi wakkati man do fudda fajirire julde be do yaadi be hanafin ko en wakkati man do timma bo ha ragare lewru layaji be do yaadi amma malikin ko en be vito ni bi adama wakkati lewru layaji do timmi o wadaino tawaful ifada o wada tawaful ifada mai e bo iyam nangi mo tawafu mako sahihi hijore mako bo sahihi amma hanafin ko en kambe be vito ni lewru layaji timmi amuna sato le bi juje mawri nasti se gore julde sumay alla famni en enonara asada ash-shafiyya kambe bako be vi ash-shafiyya kambe vi awwal waqti ba'da nisfi al-layli min laylati al-eid wakati tawaful ifada fudata mabbe kam to sakaje masali jemmare julde nyalomare on dari arafa en nyalli darugo arafa hiri jemma mando to ni jemma man sendi saka saka mundo sali wakati tawaful ifada nasi wakati mai to goddo idiyan wala tawaful ifada haja viin ko to ni nangero muta jamdi jeego ko nangero fuda jamdi joyi jamdi sappo idi jemma to sali wakati tawaful ifada nasiya mabbe asenda jemma saksak asenda lerjido to jemma do sa ler sappo edidi arena to ni ler jeego sali ko be minti gotel der mai wakati tawaful ifada nasi hajafi in koy to jemma do hosa ler sappo ego do bo alara to ni ler joyi bereta sali ko be minti gotel wakati tawaful ifada nasti alla famni amma be yi be do viya afdal waqtihi yawmun nahri ay al-eid wala akhira li waqtihi bal law an yuakhirahu ila ay waqtin sha'a walakin la tahillu lahu an-nisa faqat amma be vi wakati man je buri tilmugo wakati je buri teddugo kam fajiri rejulde arena je mare do veta to ni bi adama jawmo laru o foti bawo to jemma sali saka o yano wada tawaful ifada to ni bi adama mo laru wala no buri handugo kam je wakati buri tilmugo kam arena veta fajiri julde nden ta aya wada tawaful ifada do ka wakati je nastata on kambe kabe holli en amma wakati ragare tawaful ifada kam ha sada ash-shafiyya kam be wala ragare be vito ni wakati man sali wakati lewru
la yaaji timmiro do kande ayidi pat awada tawaful ifada hama be kambe kam amma ataskita ado der ihram ataskita ado der haram to agor ko ma badata rewbe ma to ade bobo gor ko ma badata ma do ka won taskita do man yaake de on wadi tawaf mai paron wada amma on badindirta on do der haram to on badindir bo hijore yibbi enta milargo yibbinoji hijore Allah famne badite radio an-nur badite wakatire hijobe nga en fama en hijjanu annabi sallallahu alayhi wa sallam hijre wo vien khuzu anni manasikakum en wosa no hijri en hijira.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده dardiraɓe julɓe mi hofni moon ɓe kofgol ngol islama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu en yetti jawmirawo subhanahu wa taala hande bo hawri en ha radio annour haizaatun nour hawri en ha barnamaje meɗen aljamiu fi fiqhi nisa en ɗon ha fiqhu nisa en ɗon no laara en ɗon ha nder kitabul haydi wannifas en laarino ko sali ɗum ɗume on woni hayla en laarino bo ɓesgu en laarino ko haɗata ɓi adama hayla ko haɗata ɓi adama to ɓi adama ɗon nder hayla ɗume o daytata e ɗume o waɗata ko dagantamo e ko dagantamo en ɗonno ha dow almustahaba jawmo istihaba bo ko wonanannomo e ko o waɗanno e ɗume on no o waɗata en darino ha wa ida lam tastati attamyiza bayna damain fanazar hal kana lahu mudda maluma fatamtania miqdaru tilka almudda نعم وإذا بدأت الاستعادة مع المسلم منذ أول يوم ترك عليها الدم عند بدء بلوغها واستمر عليها الدم بحيث لا يمكن أن يتوقف عليها فينظر إلى واحدة من أقربائها نعم إن لارنو حال كيتا جوم استهابة يندنو دارنو دوتوتون en walino en ɗon no yi'a jawmo istihaba handino o laarano iyam ɗo o sendidira ɗoɗo ɗo iyam hayla ɗo bo iyam istihaba e no o sendiranno mai en laarino hadisel annabiji sallallahu alayhi wa sallama sahabojo debbo wiyeteɗo fatima binti abi hubaish nde o yeccino annabiji sallallahu alayhi wa sallama iyam ɗon no waranamo masin annabiji sallallahu alayhi wa sallama tindininomo nolde iyam no o sendidirta iyam to ni laatino o jawmo al'aada diga istihaba ɗo warinayno mo nden ka o lima nyalɗe je o marino ɗe yatogo o lima nyalɗe mayon o jotta nyalɗe hayla maako nyalɗe luttuɗe bo o yiwo sena o waɗa ko o waɗata fu ko haɗamano fu nam e to laatino na o jawmo al'aada tabutukano bo ɗo bo o laarano nolde iyam man o sennira to ni laati ɗam ɗo ɓalwi ɗam ɗo mari piyagol ɗoɗo ɗo iyam hayla to laati ɗam ɗon iyam koɗe jam nonnon ɗam wala piyagol ɗam wala nolde wonde feere ɗo bo iyam istihaba nden ka o yiwa o juula o waɗa ko o waɗata fu nam non ɗo to o wawi sendirgo e noyi to non mayfu bo salori ɓi adama o fotai o sendira o taskitinayi ɗum ko bo o habdiya o sendira o heftayino o sendidirtam to o bo nden kam o joɗa nyalɗe ɓurɗe bana annabi sallallahu alayhi wa sallam wi o joɗa nyalɗe jeego ko nyalɗe jeeɗiɗi o nanta ɗo ka kanje woni nyalɗe hayla maako e luttuɗe bo to o joɗno nyalɗe jeego ma nyalɗe no gas e naya lewru bo o yiwan o juulan o suuman e to o joɗno nyalɗe jeeɗiɗi bo luttuɗum ha lewru ɗum nyalɗe no gas e tati kanje mayi o yiwan o juulan o suuman o waɗan ko watta nam e nonnon en ɗo laara hande bo to nini jawmo istihaba ɗo diga ɓi adama mubtadiya on en laarino rewɓe ɗon no sendino geɓe tati diga arande en vino almubtadiya walmutada walmustahada almubtadiya ɗo en vino ɓinguel pamarel ngel hayla meeɗa nayi ɗum warenego on waranimo jonta o mubtadiya nam e mutada bo goɗɗo moɗo vowi haylugo ɗo mari al aada ɗo andi nyalɗe muɗum e mustahada bo goɗɗo mo iyam ɗo dogi domun taata ha nder geɓe tato ɗo onen ɗo laara ha yebre arandere ɓinguel pamarel kangel on istihaba warani ngel e noyi ngel watta cetta kam o pamaro o wala bo nyalɗe ɗe o limata ɓinguel famarel on hayla warani ɗum nden ndenta yamman se dogitan ta'ai noyi o watta to kanjum ko onen ɗo laara ɗo ni bo enɗam dina islama accaymo wanglida ɓe majum nam o laara hayi ɓurɗum himɓe je o wondi ha himɓe je oɗo bi'a je o wondi ɓe mai ɗo ha population je o wondi ɗo o yiyayo ɓurɗum himɓe duuɓi maako ma nonno himɓe ɗo haylira to himɓe ɗo haylira balɗe joyi joyi ɓuri ɗuɗugo ma o hosa nyalɗe joyi to nyalɗe jeego jeego to nyalɗe jeeɗiɗi to nyalɗe tati nyalɗe je ɓuri ɗuɗugo ha himɓe je o wondi fu ko en wawata vigo ɓurna rewɓe fu
do fotti do nyalde jeego be nyalde jeedi dido tokki do hadis annabi sallallahu alaihi wasallam non portal burna rewbe fu haylirta o jodan ko nyalde jeego ko nyalde jeedi luttudum nyalde mako bo o yiwa o jula dodo to bingel pamarel on en volwani derdaabe julbe badite radio annur ha on famta fikhun nisa ha yakeji rewbe ngam he on famta yakeji mon on anda kita alla je woni do modon edmon hakke modon ngam on do andi to bi adama andi hakkeji jawmirawo do mudun kay bodo mari hakke mun ha alla hakke ma ha alla alla yafete bo vima alla nadi te aljanna amma to anda hakke jawmirawo do mabo wala alkawal jawmirawo hosdi tabe mada en do andi en acu ngawen do andi annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen yo miman ila ya ta'allamani almustahi walmutakabbir annabi sallallahu alaihi wasallam wi mimi je didi andata alla reni en der rabe rewbe ton wona der majum mo woni der may pat yawa vurta mimi je diddo di mona annabi sallallahu alaihi wasallam fassiri be may o fassiri be may yo goddo semtowo be goddo maunitido be do diddo be andata na semtowo bi mana semtende dai semtende ka don der boddum der nediji islama al haya'u bid'a min al iman semtende do ka don ha der imanu ku bi adama semtende je volwanama don do goddo do mari kawye ku do mos mosta bana vi go en do andi hala nyawji deedi do duudi harewbe masinta nenenta ko dofta nyawndo mo yotita dum o yeccata dum ko nawata mo man labdum heba nyawnda mo o masla o masla dodo masibo manga derdirabe aybata andal anyaundata hore ma aybata andal en non bo modibe bo alla burni be do lutube himbe nenenta alla risken bo der modibe do jawmirawo wadi himbe jurro der mabbe naya worbe der ken sorokon modibe alla wadi dotti en don modibe alla wadi rewbe bo don modibe je do fama kita alla ha do rewbe do to atiti godo andro kita la fistanu moko woni hama ngam heba heba anda heba heba vurta masiboro heba heba lata do jawmirawo mari alkawal be mada alkawal jawmirawo hokete aljanna to enoy to ara hippi bam bam tabanni avia wari yamgo goddo kita dina mada imi famai alada sanji alada wadini ajota af mada afista avidita ayetcha wajo heba ofisnama loro masibo manga derdabe julbe daite mimani la yata allamani no daite himbe dido je andata annabi sallallahu alaihi wasallam vido hander mayro do der mayro kawye ku be viata dum do do nanum semtende do do buri semtende inde may kawye ku ngam aburata jawmirawo semtende aburata annabi sallallahu alaihi wasallam semtende o jippini deftere o jippini ayaji hayla o jippini kitaji do majum o jippini kitaji do majum aburatabe andugo nden aburatabe andugo do nden kam bi adama habdu hulu alla habda dabita dina mada habda famta dina mada na to non mimi oldida bolobo al mutakabbir mimi oldida bolobo annabi sallallahu alaihi wasallam vi maunitido idan semto andata mauntido andata enon woni sifa montar do hebbini ha rewbe derdirabe rewbe Allah yafu yen Allah handutu yen radio an-nur vurtini yenin majere radio an-nur vurtinan yen maunitare radio an-nur famtinan yen keri Allah woni do meden en badite radio an-nur hakala wakati jimeden fu tayen daya radio an-nur tayen daya fikun nisa nam gazina radio an-nur wala yene baten fista banni go ka semtende do noroni ma fata atawa himbe ayama didi mai bo maunitare do rondi ma to bana bikkoy on do jangi buri mada ayi ayo bingelon gel adanyata no ayata yamiramo tajabe non annabi sallallahu alaihi wasallam volwi dum do ummatore mako o vi ummatore mako don himbe didi je andata on andi to nini bi adama sifirama be majere bo masibo mauni na andata do se bi adama par warta modi bode la nanon en nufata ko en nufata do bi adama anda fardu aini mun bi adama anda farilla ko woni do mun to bi adama andi farilla ko on do munina o majjudo o vurti majere to wala bon wa andirta farilla do mabo seto adabiti andal ko mojo fu danyataake be andal seto adabiti gal nden kam alla riskien alla eltanien radio an-nur alla eltanien jiabe mudun don hander radio an-nur do famtina en dina meden en badite radio an-nur nam ten nas hander maunity be andal semtobe godo vere vien ko adi on be faccitita hala rewbe be viditita dum bando en do yadum dole on to na en faccitidum rewbe halkan
to goddo andaki ta Allah bo o yottai ande dargal ndamo nda jawmirawo himbe pado hosa alkawal mun kanko bo o hebata alkawal mai ko do hebai alkawal hala hayla mere tan wandano dum no kitaji Allah vaino dum hako Allah yafu en Allah famnu en nam derdabe julbe ten woita en don ha aljamiu fi fiqh an-nisa en don ander fiqh an-nisa tonini bi adama nam idha nasiyat al-mar'a adada ayyama adatiha nam toni debbo yejjiti nyalde lewru mako o don no mutada denden taw yejjiti dum idha nasiyat al-mar'atu al-muslima adada al-ayyam allati tanzilu fiha ad-dawra fa yumkinuha an taktasila ba'da sittatin aw sab'ati ayyamin wa tasum wa tusalli nam toni bi adama yejjiti nyalde mako o yejjiti noy on nyalde mako man fotanno do bo o wadi nyalde jeego ko nyalde jeedidi ni o yiwa o juula o salta nyalde jeego be jeddi idan den kam en laari no ha ko salino hala noy yam je goddo renanno noy je wartanno istihada en vino modi be fottino do toni bi adama do hayla nyalde hayla mako do donno bana joy masalan ko nyalde tati masalan to don no bana nyalde joy ko nyalde tati o yi nyalde mai de siki yam ta'ai o rena nyalde tati ba hoton to don no joy ma o reni siki nyalde je tati ijan jemaje je didi siki do ka jam o yiwa o jula ko yam do wara fu yam man dum istihada on damu fasad on yam nya won tan do rufa non non na yam je hadata mo julu go be sumu go be rewu Allah e non non to o don no ha nyalde on masalan ko tati mai bo beddano yalle tati siki yalle jeego man nam ko nandi banni do bo onoyto o do yejjiti yalle noy o don no haylira dum yalle tati dum yalle nay dum yalle joy sey hayla go warani mo dam do o anda yake de dam tammi daru o limi bo do andi yalde yam do fuddi warango mo limi siki yalle jeego o yejjiti yalle mako salinode o limi siki yalle jeego ko limi siki yalle jeddini o yiwa o juula o suma o wada ko watta fu o viata seto dam tai ngam dam yotti nyalde al'ada burna rewbe ko saliman do warti istihaba wartan kita istihaba nam wa qala shafiu fi hadhihi la hayd laha bi yaqinin wa jami'u zamanuha mashkukun fihi taghtasilu li kulli salatin wa tusalli wa tasum wa la ya'tiha zawjaha wal awwalu asah li qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam innama hiya rukdatun min ash-shaytani fatahidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa idha ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fasalli 24 laylatan aw 23 laylatan wa ayyama wa ayyamaha wa sumi fa inna dhalika yajziuki وكذلك ففعلي كما يحيد النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن نعم ان لارا امام الشافعي بو ودونا ندر مودي بن نايتليم بتدوبي ناندي امام مالك امام شافعي امام ابو حنيفه امام احمد بن حنبل امام الشافعي دو ندر مودي بن نايدو وفياتا يو توني بي ادم وارتي او ولا يقين او اند ولا تبتينغو نيالدي ماكو دو kanko ka o viyata ndeni o yi yamfu o nanta nde o yi dum dari fubo o yiwa o juula o renta o sika nyallero ngam ko wadi nyalde mako pad warti seko sekoje nden kata o lata o don der seko sekodo nde o yi dum dam dari fu o yiwa o juula o suma nde o yi dam wari fu o nanta warti biya goddo mo en salino ayyama naqa goddo mo don mari no nyalde hande do mari hayla jango do mari seni hande do mari hayla jango do mari seni wodo de ni no kita mako modi be fottino nyalde je o yi yam do o yi o nanta nyalde je yam wala do o yiwa o juula en do andi bo dum teddudum masinta amma gawlu wol je arande do kangodon buri lollugo buri gongdugo be sahugo ngam annabi sallallahu alaihi wasallam kaymon umri fatima binti abi ubaysh do o yeccata mo viata mo toni a yi dum do dudo den ka dum fidande on fiyande sedan on fiyande sedan mi tammi irin ma en tema je dum himbe viata hendu wadi goddo yam do rufa redu do uppa yake fere wara goddo badore redu on tawa lima lebbiji kaza haylata
ha via redu ka mauni redu ha upa ragare man ya warta be via a redu hippi onna a na dum redu a dum hendu a ko nandi bani fiande sedan on nasata himbe alla renu en be mai alla yamdutun nyawbe alla renu be nyaway nam sebi adama yi wajula idan kongol maido buri lollugo bi adama lima nyalde jeego ko nyalde jeedidi o dar o nangta o don der hayla to nyalde jeego ko jeedi mai timmido o yiwa o juula ha nyalde nogas e tati ko nogas e nayi luttude do o yiwa o juula o suuma kanju on burata hoytingo derdiraawo juldo fu di ninta do hosugo nyalde hande hoso acca jango Allahu alam to en volwi do ko buri sawabu ma Allah on famni men to laati en faamay wor boofi je en voofi bo jawmirawo yaafu en wala mo buri voofugo timme ndam do dum sifa jawmirawo na وإذا نزل على المرأة الدم في غير أيام عادتها ورأته زائدا عليها أن تغتسل غسل جنابة بعد انقطاعه لجواز أن يكون حيضا نعم النويتو ني دبولاري يا كفيري مبرو فيها ما يومي لندر سنويني سميلاري إيام جيون دي قوتل بطان ملوري ميتاي ميجيدو كاين ربونو قدو وادة بماجوم no bi adama wata be majum ko tobbere won yam to tobbiti bi adama yi wangiwam mbiangi wam janaba ala asas foti lata dum hayla awada anya ngiwam do ado bangta hadas al akbar ado bangta sobe maude to abangtiri dum sobe maude do to lati dum hayla manon sanji warti to bande worema en lari no hanyalde hayla je buri no famdugo ka foti rufa rufande wore ta hala timmi foti bo wada jemmare be nyalomare dungum to lati dum hayla ma abanti sobe maude hala timmi to lati na dum hayla bo do bo itti seko ni kam to ni yam rufi abi adama to goddo yi vurti yam tobere yam vurtini dum yi wangi wam bangtugo sobe maude to yi wangi wam majum ni jula suma continue kugal mun huwa ko huwanno المرأة المبتدعة المسلمة فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتودع لكل صلاة تصلي نعم فإن انقطع دمها في 15 يوما اغتسلت بعد انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانيا وثالثا إلى آخر أيام حيضتها تنبي آدم جلو وفمارو وان وفدي حيلبو ولاري rufande iyam do rufi non lori rufai fere kanko ka ohosa ihtiyat tahawutan yani ohosa don bava wardeni kadi o joda jemmare dungum be nyalomare dungum to ni waranaimo do kam monanga o yiwa o jula kadi to lori warani mo bo do bo nanti mo fuddi haylugo jotta on fuddi kam o viata iyam do seto wadi nyalle joyi ko jeego ko jeedido kanko ko to jotta no fuddi ka o yaada be majam ha yotta hadam dari fu to dam yotti dam salay nyalde sappo e joyi nden kanyal de hayla mako may dum nyalde sappo e joyi may to lewru meti warango mo bo lima banito wadi fudu masayeje didi may to meti bo banni may do ka banni nyalde hayla mako fay burdum jutugo hayla nyalde sappo e joyi burdum ramugo bo jemmare be nyalomare to nini tobbitin jemmare to bande wore do o munya o rena nyalomare mai timma jemmare mai timma dendenta o yiwa o jula e to bo dam fuddi rufugo dam darai nyalde joyi wadi nyalde jeego wadi nyalde jeedi wadi tata o yiwa to o jotta no feni haylugo o keso ha hayla kam ta o yiwa ta o mema alquran ta o bada tegal to o nasru sudu tegal o daita ha o sika nyalde sappo e joyi to nyalde sappo e joyi siki o yiyam do darai nden kam o yiwa o jula dum warti istihada وأيام العادة تثبت بمرة يعني إن كانت المرأة عادتها 3 أيام من كل شهر فرأت في شهر يعني 5 أيام فتكون أيام عادتها 3 أيام كما في الشهر الأول مثلا بي آدم وارتي العادة مولن تو أرتي ولاري هيلا تو أرتي ولاري هيلا ندندن تهيلا ما كلوري واري باو al anyal de hayla mako do tabita be nyalde arandeje do be lewru arandeeru masalan lewru arandeeru mubtadi'a do o hayli balde tati de o hayli balde tati do lewru dabrobu o wari fa inta o hayli ko balde joyi wala o lara yam
nyalde hayla mako dum nyalde tati don sina to nyalde joydo bo tokkotiri to je tokkotiri fu al ada mako do egga diga nyalde kaza hota nyalde kaza foti al ada do ummano balde joy hota nyalde jeego foti do ummano nyalde jeego ko nyalde joy do hota nyalde tati non fu hunde wadu gondo wada rewbe ta dum sakla goddo to ni al ada arande o lari nyalde tati nennenta de meti bo buri nyalde tati do nyalle tati do nyalle hayla mako amma ko buri ihtiyati kam o wada tahawut o wada fodde ko do o lima o bedda bana kongol modi be je fottino ha arande to ni nyalle hayla ma sali no nyalle maada foti a bedda muya jisde balle tati idan to nyalle mako donno nyalle tati so yi yamdo do kontini o lima nyalle tati do mai siki nyalle jeego ko yamdo darai ngam o artino o hayli nyalde maako kadu nyalde tati idan den kam to sigi nyalde jeego kodam ta ay do hita dum istihada o yiwa o jula amma e noito o yiwa o juligo baawo balle ko tati ko nay dam ta ay lewru fere bo meti wari wadi mo banni mai tokkiti ndiri de didi konde tati pat warti o dam hayla maako do taira be nyalde jeego ko be nyalde jeedidi do kam al adama ko egga diga nyalde tati go hota ha nyalde jeedo tokkotiriro en famta boddum derdiraabe rewbe en famta boddum en do fuddita hala do ngam yebata saklamon to nini bi adama do hayla o feni haylugo hayli be nyalde tati to o meti haylugo se nyalde maako buri nyalde tati don o limata nyalde hayla maako kam nyalde seni maako do no gas e jeedidi to hayla warani modo hosa kongol modi be je via vino en bedda nyalde tati ya do nyalde al'ada do o bedda nyalde tati mai to wadi nyalde jeego do o yiwa o jula luttudum nyalde mai do ko yamta ay warti istihaba o yiwa o jula o suma e noito le uruje meti wari bo tokkiti wadi banni mai wadi jisnde hayla mai to yamdo dam do yotta jisnde ko nyalde jeedidi ko nyalde jeetati dam do yotta jisnde dam dara izan to warti do yotta jisnde dara do haje jisnde yottata dara do hayla mako eggi diga balde tati hoti ha nyalde kesedo jada ga o viya yo o haylo wo nyalde jeego ko nyalde jeedidi nyalde kesedo o acca hala nyalde tati arandeje kam nyam Allah famnu amma idha nazala alaiha dam fi shahri salis khamsata ayyam takunu adadaha khamsata ayyam au iddata khamsata ايام واذا كانت العاده عند المراه خمسه ايام وكانت المراه ترى الدم يوما والطهر يوما فكل هذا حيض حتى انتهاء اليوم الخامس وبعد اليوم الخامس استهاده نعم مساله دوندو فاينتا مساله تليمكا بعد هديتي بودوم ديريرا بيروبه مساله دو بو انويتو بي ادم اورونو هايلا نيالد كايلا ما كورو نيالد جوي ono do hayla nen kam o jodan jonde mako do e daw jodan ta je hayla may do jodan an dum nyalde joy ha der nyalde joy do ha al adama ko kam nyalde joy do pat yam don no rufa se jonta bo wartini mo hande nyalade gore do yam wara nyalade didabre bo yam wala nyalade tatabre yam wara nyalade nayabre bo yam wala nyalade joyabre bo yam wara jeegore bo iyam wala jota ga warti banni eno watta no watta kam nyalde de bo de paddum nyalde hayla o limata de nyalde gore didire je iyam warata do fu o yiwata o julata o do joda nyalde hasika nyalde mako joy to sigi nyalde mako joy do o yiwa o jula nyalde jeegore do iyam kata iyam mako o yiwa o jula nyalde jeedi dabre to yidi iyam wari to dam wari nyalde jeedi dabre do do kalata yo dum istihada kanjon der dabe julbe nono findini amon rewbe hala limugo nyalde al adam to ndoli ma nyalde al adam do vallitan mon ha dewal modon e bo vallitan modi be ha fitugo mon e bo vallitan dofta en bo ha nyawndugo mon en lari no hatto ni en vino to alimatano nyalde asno asendirta iyam wartata istihaba haro ni bo en yito ni goddo don no lima nyalde do andi nyalde mun gasde ndendenta warti o do mari ayyaman naqa en larno gawlu kongol imam shafi o vinoto yam wara hande ta jangodo hande do alo der hayla
jango bo ayi wa sena fabi jango bo abeyla fabi jango bo ayi wa sena fabi jango bani ayaino ajibirina amma enoito adonno limi nyaldema larwa ko gorragale wonde en warani tonni adonno limi nyaldema ba vigo nyalde joyi won nyalde hayla ma diga mushkila do waranaino ma ko hande yam wara jango warata jango fabi jango wara fabiti jango warata do ado jodi tan ado der hayla hasika nyalde hayla ma andade do to siki nyalde andade joyi timmido to wodi yam je meti lori wari do yam fasad dum yam istihada awarti ado der istihada derdirabe julbe en haara do donde wakkati men wadi bale min yetti modon be hedutugo radio annur min yetti mon be badutugo fiqhin nisa daiman wa abadan badite fiqhin nisa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.